madam. Jahablu madam. Nakhganiya munina. Yomi bagadem. Demal chadem fumwari. Yomi bagadem. Khara.